Paloma Faith, dicken at only love can hurt like this. What base breakfast me ikert għalja għallum il-lerba fil-ħodu fil-nofsta l-ġimma diġaj għabadna triq tan-nizla lejn weekend diħor. Bonġu li għilek l-fajsi għadek kif omda l-ħodu għadek kif xalt base 100.2 nawgura l-ek u għol ġurna ta' mill-lisbaħ nispera li kellek lejn ta' mistriħ tajjeb għal u kbira u koll il-daw koll li palissa jkun għadu fl-estew minn night shift sejn il-lura lejn id-dar il-raqda tajba f'dak il-kas. Jena d-mita għan komplinajrek t-ġi aktar f'tijak dal-ħodu, aktar pal-din ta' Randy Crawford.

Ma nafxinti ma jenu għadun dawk id-diskri vera ġalnit kanta fil-ħodu ek mod speċjali din it-tini dik l-enerġija li kolli bżonni kun għadni għetni ġiftijaj per eżempju. Għet nitkellmu dwar l-enerġija tinsiex li aktar tartu konna dik il-mood booster li nkun looking forward ħafna li bħal ħafna mbarra u kol. Titwara s-seba namlu għadik.

0: Eurythmics, Storn NYC, dal-erba fil-ordum.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Tinsiex li nerġgħu nilagħbu Free Film Fridays, jumejn oħra fil-fatt waqt The Home Run Albert Galdes mill-erba ta' Warren f'sinhar il-qudiem jerġa' jirritorna ċans tiegħek li inti terbaħ par biljetti biex tmur tara liema film trid ġewwa Leading Cinemas u mhux talli ħantuk il-biljetti biex tara l-film biss talli wkoll ħaninkludulek id-drinks u popcorn, jiġifieri żgur ħanamrulek komplutek ta' tissejħilek. Make sure li tkun qed tisma' lill-Albert però. Mill-erba' sas-seba' ta' filgħaxija nhar il-ġimgħa li ġej xi ħin ħajtik tliet kelmiet li għandhom iwasluk għall-isem ta' film partikolari. Kif jgħidlek biex tibgħatlu, importanti li tibgħatlu daqsxejn ta' WhatsApp message fuq 9909102 ismek, kunjomok, ir-risposta tal-film li Albert qiegħed ifittex flimkien ukoll mal-email address tiegħek. Jista' jkun li qabad lilek qed random u jtik dawk il-par biljetti bid-drinks u popcorn included ejja ngħidulha kif inhi, speċjalment issa tibda sħana. Sabiħa u tidħol ġo s-sinema f'dawk is-seats vera komdi, air condition kullum kien, jiġifieri ħadd tkun komdu żgur sarah rasek u iktar u iktar tkun komdu meta tirrealizza li ġitek totalment b'xejn. Sabiħa jkolli nammetti. Iċ-ċekin qari dettalji kollha fuq il-website tagħna bayeezy.mt/win għandek issib l-informazzjoni kollha li għandek bżonn hemmhekk.

0: Min jaf kem smajnija ftiġijiet bħala l-first dance dik. Christina Perry, A Thousand Years, What Basic Breakfast, Mekard Gajlek, kif jabżu 7 minuti għall-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġima, naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Allum id-daċi dejt li nuhu naqra ta' rotta alternativa, jek naqra ta' differenti, naqra ta' mood booster differenti. Fejn is-soltu nażillek xi ħaġa biex tkanta u tisfa' magħha, din ħadd kanta u tisċaqla nara magħha, però minn aspett kemm xejn differenti biex tirrilassa ftida l-għodu hekk tibda fuq nota tajba, nota sabiħa. Prepara ruħek ħalli tkanta naqra. Nispera li dawk il-kordi vokali preparajthom dal-għodu. U ġismek lest biex jiċċaqla jekkara to the left, to the right. Ma Bob Marley, I need three little birds, bonġour.

And people, search for the hero at Base Breakfast Maker Galia. Bonġu gbira li lek il-fojsi dek ifxal Base 100.2 dal-ħodu għatlek biex tabat li naqra ta' messaċu kol fuq WhatsApp fuq 9909-1002 u ek jamlu ħafna fil-fat. Hello gbira l-dok għal-batunna l-messagġa ta' ħom fostom Steve Gerada, Joe McAuliffe, Ray Martin, Rodney G. Galia, John Bond, Robert Mifsud, Gloria Vella, Paul, Ray. Għafna messagġu daħlin kemmna hobbi ċirbjom. Hello, bira li l-ek, jek kintu għet minn dawk l-nis li bat li l-messagġ tijak.

0: Shalamar, Nights to Remember, What Days of Breakfast, Record Gali, at 8:11 il-minuta, 22 grad Celsius, madwar Malta Wawdex. Mana fl-studio dal-ħodu ħatlif Joseph Katkuti.
1: Bonġu Joseph. Ġili meta nġewne kħet nisfenek mal-malek.
0: U fil-fatfu ekk għat kħet kellim.
1: Għaxi s-soltu dal-ħin kħet nisfenek fil-karotza, ma tanġu kħet nisfenek. Waħħal fil-traffik, għallura bħalissa nħot nimera relax u kul.
0: Etna orbu, eh?
1: Ekku, fil-fat il-lejla ħana ġanuru l-ħar semifinali. Il-lejla fit 8:05. Fuq il-wan ħanaraw l-aħħar semifinali, ħanaraw l-għażla ta' sitt finalisti tagħna. U l-ġimgħa li ġejja bdiet il-countdown, ġifieri 7 days to go.
0: Eżatt.
1: Ħajkolna l-finali minn ġewwa t-Teatru Manuel Meraviglia. Se jkollna ovvjament anke red carpet. Naf li ħajkun hemm xi ħadd speċjali wkoll. Ħajkun hemm xi naqripo fil-bidu ġifieri kollok tkun pjaċir.
0: Mela, mela, mista tħallini b'xi.
1: Issa ħalik bil-ġoħ x'inhu tgħid wara dari fuq ir-radio ma' Malta kollha. Imma ħajkonna red carpet, ħajkonna ħafna mistinnin distinti, ħajkonna ħafna ħbieb, ħajkonna wkoll hekk crowd sabiħa, hekk edgy crowd kif ngħidu aħna. U mbagħad fit 8:30 tibda il-finali. U l-finali ħajkun maqsuma fi tnejn, ħajkonna l-ewwel l-isfidi tal-bidu fejn ipperjaw is-sitt finalisti tagħna tnejn kontra tnejn. Kontra tnejn u mbagħad minn dawk jirbaħ u ma tikuna mit-tlieta l-aħħar tlieta illi ovvjament mbagħad minnha jħorġ irebbieħ. Però din is-sena għandna wkoll dik li jgħidula il-wild card. Jiġifieri il-ġurija tista' jekk trid kif il-fatt għamlet anke fl-aħħar semifinali, illi minkejja l-fatt li jkunu nqalgħu tliet finalisti, tista' tagħżel li għall-aħħar sfida terġa' tirkupra il xi ħadd lura jekk ikun ħaqu. Ja ovvjament fid-diskrezzjon tal-ġurija tagħna u allura is-suspens. Għansu tensjoni
0: Komplet għibir Semmejt inna ħat nqasam f'żewġ partijiet Pero għat ninsa bitċa minnum Tlieta propja fi tliet partijiet Għat nqasam Provajt evita Imma l-ġimgħa l-oħra qudiem Malta Wawdex kollha Waqt Daisy Breakfast Fakkartna illi
1: Mela ħanerġa nfakkarkom illi flok ħajkonna opening spettakolari ħajkonna sfin tal-ġurija tagħna lil Brenda Lil Attila lil Emanuele u anke lil Sol ħajkun hemm anke is-semifinalisti li ħajisnu l-finalisti u ħajkun hemm anke jiena.
0: Ħajkun qed jisfel. Joseph Katkuti u tajtek ġimgħa ċansi jiena biex hawnhekk illum iġibilna biċċa miż-żifna illi qed tippratika l-opening.
1: Ħajkun hemm sejdilkom ħajkun hemm żewġ livelli fit-teatru Manuel jiġifieri jiena ħanibda minn fuq u
0: nonġa. Se għandna l-mejda u għandna l-art. Żewġ livelli differenti.
1: Ħatkun inedita, ħatkun spettakolari nhar l-erba li ġej il-ġimgħa li ġejja, ħadd taraw television.
0: Ġifieri biex xewqa ħadħallina.
1: Ħallikom biex xewqa. Għal-ġimgħa biss, sebatin, sebatin.
0: Bla sens di, ma xinti wetni lillum ħadd tisfidna. Ma xirrid
1: irrid naqra l-ambience, irrid
0: il-support. Tfejtlek il-mużika, x'ambience trid.
1: Appuntu,
0: x'ambience trid.
1: Tkunna iktar theater oriented.
0: Tinġabxulek ejja.
1: Ħanda u dal-ħodu. Ħanda u dal-ħodu.
0: Bittom ħajħallina. Eċ taħmen? Isma, ħandu għal-żewġ diski, fuq jisman għafsit jħajri n-eċen konvinċik.
1: Ħaj kompli, persisti, ħaj kompli.
0: Ħan komplu, ma wet.

0: Daqsejta teaser ta' xħajkun jgħat jgħamil Joseph Ketkuti minna unu ftitiħu Shakira, whenever, wherever ċaħla, ta' unna għarra hips moħħa jgħara jgħat jgħamil warming up jgħara
1: Ma' ftemna li jgħisa maħni sa' niprufa
0: Ma'
1: ftemna Għafna għata, lew, mela, mela, ofer ftemna li jumbat ħajtini ċans ġimuħra biex nurikom
0: Għara, għara
1: Ta' sek Far jidda u koll
0: ħajħalina bittoma
1: Ismani, mela, nsemmu naqra u koll ħan bidu naqra diskors fuq
0: iż-żirra
1: Għax, t-iqtu xoq l-raqli jarkun għal-fabuli għal l-air-condition għawġew Isma, isma, sambat nurikom, eh Nurikom biex se noħroġ ħan jidilkom
0: Il-ġimaddiħ
1: Il-ġimaddiħ
0: Prepara għandek ġimuħra T-prattika Qabbel il-finali Eh, fimmi għal-finali Ma s-saċta
1: U jek la mila ma t-tisem bħali
0: Mux problema Jena nċalla naħar hips
1: Majtuwa, eh Majtuwa
0: Il-warrani
1: Il-warrani
0: Il-warrani
1: Xie għabili tajt Istatejda
0: No, ma nafxa li għakabat poslura Najlek il-verita
1: Intan, għalin biddu naqra Mil-ħaxix Ul-veċtibili Mela, intan, ovvjament Fada l-ħar ftit jim Għall-applikazzjonijiet ta' brillanti Singers Deħlin avalanga ta' applikazzjonijiet U ta' etajiet minn kull tip Minn 5-6 snin Sa' anka kważi 70 sena Daħlet inna wahda ta' 68 sena Iġbili, tuħu pjaċira li xil il-brillanti għat ta' kullħat ta' kull età. U infakrukom li din sena se jkun double whammy ġvi ħajkonna il-brillanti juniors ħajkunu etajiet sa' 13 sena u separatament il-brillanti tal-adulti minn 14 sena il-fuq. Il-ċifra finali ħatkun total ta' 40,000 euro.
0: Wow.
1: Sawa smajtu. 40,000 euro. Dejjem jiġu użati għall-avvanz ta' talent ta' kum ta' daw it-tfal jew neputitu jonka tijak. U ovvjament inħeġġu li kulħadd biex tapplika b'xejn u biex tapplika żur is-siti kemm ta' brillanti u anki ta' bej easy. Middiret iżurhom ħafna.
0: Mid-din soċjali mela.
1: Eħe, u għaliex ma somma il-popolarità ta' Beizu anka tija kert għax nismaħafna nissemmu keġi fi għandha bil tija Mario jgħid ma kemmu ħelu dak it-tifel u jgħid ma tafux ja ħasra ma sir tafu sir tombu iktar veri ma sellim li minnaw li jgħid jismana Mario illi għalli ma vera ħelu għalli nuħu bħaxin nismaħu fil ħelu
0: thank you Mario
1: jgħam jgħaw l-Uganda jgħaw xie pajis tal-missjoni u jisimaw jonħor bil-leja ta' kem tuħu pjaċir fil ħelu għanaj
0: Kollu nammetti.
1: Għandkom tkunu taf iġennek, etnajdlek safari, ikollok safari, meta tmur meta mmur il-missjoni, is-safari mhux barra nagħmluha fil-ġungla. Fil-kamra ta' sodda, għax ibelħek tisma' l-unity gri anke jklik kun hemm jiġifier sej. Ma vera, biex tiċċajt.
0: Anyway,
1: sifiri brillanti singers champion 9992-9011 Karma is it?
0: Ultima diħla.
1: Iġiva diħla fil-met il-finali. Il-finali. Fil-finali, il-finali, dal-watt, sabat maħra.
2: Get a free magnetic power bank and fast charger kit with the latest iPhone 17 models from €29 a month. And you'll earn Lava rewards too. Available now at all Intercom outlets or order yours online and get free delivery.
3: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the Unlimited Class Pack at synergy.com.mt.
4: Bay Easy Weather.
0: Għanna nistennew ġurnata bellezza mbarra 22 grad, hija temperatura fi gżejjer Maltin bħalissa għandha titla' sa massimu ta' 30 grad Celsius b'inqas waħda lejla tinżel għal 20 grad riħ ħafif u komdu llum forsa 2 għal 3 massimu banġu.
4: Bay Easy Breakfast with Kurt

John Sakada u Just Another Day għall-erba fil-ħodu fil-nofsa l-ġimma dan u għabbe Easy Breakfast mi għajka jidgħal jaftit tal-ħini l-ukol kanna l-Joseph Katkuti fejm jaw konna għedin nitkelmu dwar il-finali jissa ta' Brillante Dance li għed toqrob pallum ġimma il-finali sitt finalisti fejn xaħat minnum ħajkun jgħat jirġi konfermat pala rebbiħ jew rebbiħa ta' Brillante Dance għal-din il-sena Looking forward to final da kollejla ħankun għedin naraw semifinali oħra Kif għadu kif spiegħana? Tkun tista' tara l-video ta' dak kollu l-int għal fl-studio fuq social media tal-waqt.

0: Takkart naqra fija, mis-snin 60 The Equals, Baby Come Back 18-17 għall-erba fil-ħodum. Dan huwa Bay Easy Breakfast mi għaj kajrit għal, jgħal minn ofta tiħor għan komplu, għajek forsi għadek kif sajt għajt il-karotzess, għan għajdlek il-mumma daw kittoro illi nissuġġeri l-ek illi tevita, għalix ovvjament jom naħra ta' traffiku mux ħazin. Għabel xejn, ħajr salajn il-situazzjoni finanzjarja u għandi aktar ġejn fostom lajn il-Richie, għal minn għun ofta tiħor.
1: Financial update. I'm Ian Brannan with a look ahead to the big financial stories for Wednesday. And global financial markets are entering June amid steady macroeconomic conditions and strong corporate earnings. Though they are contending with lingering geopolitical tensions in the Middle East, investor attention is focused on AI

0: Jumu Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
1: Lidl is the best for quality price. This week, save with the XXL offers. From Thursday, 30 barn eggs at €5.99. And 6 litres of semi-skimmed UHT milk at €5.99. Lidl, more to value.
2: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
3: With Synergy long-term memberships, commitment has its rewards. Sign up for 6 months and pay for just 5. Or choose 12 months and pay for only 9. And with your membership, you get full gym access, 40-plus classes, sauna, chill tub, a free PT program and 3 hours free parking. Move smarter with Synergy long-term memberships. Sign up today at synergy.com.mt.
4: Bay Easy Travel.
5: Jider li kalmat xiftit il-situazzjoni f'ċertu nħawi, pero kompli tiżdied f'inħawi oħrajn. Per eżempju, mis-soġġejja kelli tevita s-salini għal-dalodu direzzjoni b'mod partikolari lejn it-tela ta' Burmarrat, jider li għatem nara ta' traffiku. Mux ħażin għandek Baħariċċa, letteralment iġġamjat, għed niprofa nifhem x'qed jiġri mill-Coast Road għal-Baħariċċa għal-White Rocks għal-Pembroke iġġamjat għal-dalodu. Għandek id-dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet tagħha fil-fatt huma iġġamjati anke direzzjoni minn San Ġiljan lejn Baħariċċa, nissuġġerilek li tevita. Regional Road direzzjoni lejn is-South, l-istess sitwazzjoni għandek tistenna ħafna traffiku. Seħew żewġ inċidenti ta' traffiku ma' roundabout tal-Kappara wkoll, jiġifieri ovvjament l-akwati huma kollha iġġamjati għal dalodu. Niżla triq Mikel Anton Vassalli ħafna delays għal hemmhekk ukoll Birkirkara bypass direzzjoni lejn l-Msida. Għandek Marsamru bypass iż-żewġ direzzjonijiet tagħha iġġamjati wkoll b'tailback sanki minn imrieħel bypass, però anki jekk inti tilha minn ħata s-South għandek tistenna ħafna traffiku minn tal-Barrani għal niżla tal-Addolorata għal-Aldo Moro l-Marsa u anki bil-kontra ġifieri n-niżla ta' Garibaldi għal dalodu ħafna ta' delays. Corradino Road intu tilha minn ħata Bormla u l-Kottonera u vjal Serpol Boffari tiġi n-niżla tal-Emkast għandek tistenna naqra ta' delays mhux ħażin u anki Zabba Road il-Vgura iż-żewġ direzzjonijiet tagħha però b'mod partikolari direzzjoni lejn Raħal Ġdid.

Wendy Moten coming out of the rain waqt bejjiż breakfast maker tgħalli ħafna traffiku madwar Malta għawdex bħalissa qed nipprova nifhem x'qed jiġri dalgħodu. Għadhom laqas daqgħu tmien jew nofs u t-toroq letterament iġġamjati. Good luck jekk forsi għadek kif tħalt fil-karozza mhux biex natalek qalbek tagħma. Għal inqas ħawien qed nipprova nżommlok kumpanija. B'aktar bħal din ara pereżempju, prepara ħadd kanta nara ma' Lucas Graham din hija 7 years kif ħajduqt minn jew nofs. Bonġour.

Nispeċa li tek naqra dal-għadu. Soft Cell Tainted Love 22 grad Celsius madwar Malta għawdex id-disan 11 il-minuta bħalissa ġimgħa u ġurnata biss il-bot mill-bidu tal-FIFA World Cup 2026 u hemm xi ħaġa partikolari li dis-sena nispera li jiftakru jagħmlu għaliex ma nafx hekk smajtx apparentament il-ballun li ħajkun qed jintuża waqt il-FIFA World Cup ta' din is-sena għandu bżonn jiġi ċċarġjat. Dan il-ballun ħajkollu ċertu ċippa ġo fih li ħadkun qiegħda wkoll tiġbor din id-dejta partikolari bli ma saħħana tax-xutt pereżempju kemm mexa minnaħa l-oħra l-ballun id-distanzi. Allura biex kun tista' taħdem din iċ-ċippa għandu bżonn jiġi ċċarġjat il-ballun tal-FIFA World Cup 2026. Nispera li għall-inqas jiftakru jiċċarġjaw mhux ta' din l-logħba u ma nkollniex id-dejta minħabba li ma ċċarġjaw. Qatt maħsib li ħajkun għalfejn inkwetaw.

Sophie B. Hawkins, as I lay me down, ekki fija bżu 9-7 minuti għall-erba fil-ħodu, għet nitkellmu naqra dwar it-teknoloġija fejn jidħol l-sports minħabba l-fatt il minn din is-sena fil-fatt ħajbda jintuża ballun tal-futbol speċjali waqt il-FIFA World Cup li ħtibda ġimgħa u ġurnata oħra li jinkludi wkoll ċippa li tkun qiegħda titrekkja ċertu dejta bħal bliema speed ġi ngħata x-xutt pereżempju, jew inkella kemm mexa l-ballun fil-ground ngħidu aħna, u qed nistaqsi naqra lilek x'taħseb dwar din it-teknoloġija li qiegħda wkoll tiġi involved fil-sports, mod partikolari fil-futbol bħal VAR issa bdejna naraw ukoll ftit ta' snin ilu din id-darba ħaj intuża dan il-ballun, staqsejt nara lilek x'taħseb dwarha. U Katrin qalt li jiena ma naqbel assolutament ċeri x'inħoss li t-teknoloġija qiegħda tirrovina l-privatezza u il-pjaneta in ġenerali. Katrin ma taqbilx ma' ħadin il-biċċa tax-xogħol, inti x'taħseb għajt? Ibgħatli WhatsApp 9909 1002. I think I finally know.

Isley Brothers, Summer Breeze, the South Mintash, all-erba fil-ħodu, dan wabbi Easy Breakfast, miħaj kajt għalja, 24 grad Celsius, madwar Malta, għaw, dex konet netkelmu naqra dwar il-teknologija li titħol fil-sports, minħabba l-fat li din is-sena ħaj intuża l-ewwel darba ballun bċippa ġofieħ li ħajkun qed jiġbor id-dejta waqt il-FIFA World Cup. Stasejtek x'taħseb naqra dwar din. Jekk taqbilx mat-teknoloġija fl-isports jew inkella taħsibx li jagħna overkill kif jgħidu bl-Ingliż. Ora nel cambio batte

0: Lone Star. Amazza kif jabżud disawun ufs minn jaf kem smajn jaf tiġijiet bħala first dance dik nistama tal-bli uħuġ vera. Isma, nitkellmu naqra dwar il-teknologija u l-sports dalu, dwar ix il-FIFA World Cup ta' dik nissana ħajkun jgħatin tuża ballum bċippa li jgħri tiġi ċarġat qabel kull partita fil-fat qed nistaqsik naqra x'taħseb dwar il-teknologija. Taħseb li għandha tiġi involuta wkoll fl-sports jew naqra żgħira too much fl-opinjoni tiegħek. John Bond, għalli xi ħaġa hekk fil-fatt.
1: Jiena ma nifhimx ħakka fil-futbol, però. Naħseb li jekk ikun hemm teknoloġija miżjuda anke f'ballum, naħseb li idea tajba jien.
0: Jiena tiġuni, ja. Prosit, grazzi John, naqbel miegħek, ġifieri naħseb it-teknoloġija dejta tajba tista' tina u riżultati tajbin għal naqshekk inħoss.

0: 25 grad Celsius madwar Malta għawda xparissa l-erba fil-lu għadu kert għalja unek għal-Bay Easy Breakfast.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Badna triq ta' nizla għalajn weekend iħor nes u aktar viċin ta' weekend iħor u jek t-terbaħ bil-kbir għabel jibda l-weekend mela mejk xur il-nar il-ġemma l-ġej tisma da' home run ma' Albert Galdes bejn l-erba u s-sebata fil-axija għarġa jkuni għat jelab Free Film Fridays, il-ċans tijak illi terbaħ par biljetti biex mutara li ma film treat, drinks, popcorn, kollox fuqna, sera ta' siħa għankunu għeddin iħduħsib għalik u għal xaħat tal-azla tijak. Għandi bżonnok illi tisma' the home run pero, importanti ħafna, u għat attent għal dawk it-tlet kelmiet illi Albert Galdes ħajtik biex inti tasal għal isem ta' film partikolari. Jibgħat lna risposta tijak fuq WhatsApp l-isem tal-film illi Albert qed jirreferi għalih. Fuq 9909-1002 flimkien ma' jismek un jomok wanki e-mail address jek jabat li l-ek trendem għajtik par biljetti biex mur sa' l-Eden Cinema sa' unek f'San Ġiljan għazla ta' film stal bliħ parissa ġewa l-Eden Cinema za' ġifiri xaġa li t-għot uġbuk xassi bżgur serraħ rasek. Make sure il-nar il-ġimma t-prova tarbaħu minti dawk. Nar il-ġimma bej l-erba u s-seba waqt the home run ma' Albert Galdes importanti ħafna. Għankomplu bla ħarftit flimkien ma' Bill Withers u Groovy Washington.

Whitney Houston fu VEZ 100.2. Jina Glejri miak għal-lirba fil-ħodu. Din is-sena, din diska ħarġet fis-sena ta' tajm tan il-sena sal-lum is-sena 1999. U f'din is-sena wkoll jekk inti fan ta' daw il-cartoons, speċjalment ta' A Little Yellow Sponge. Naħseb jien kulħadd jaf li qed ngħid. SpongeBob SquarePants din is-sena is-saċ eżatt ġifieri data fl-ewwel ta' Mejju wara l-Kids Choice Awards għamlu the first ever premier tal-ewwel episodju ta' SpongeBob SquarePants li kien jismu Help Wanted u as you might imagine jekk inti taf more or less storja l-karattri ta' SpongeBob SquarePants kien l-episodju fejn SpongeBob mar u applika għax-xogħol until Krusty Krabs ovvjament ġifieri ħa ix-xogħol biex jagħmel Krabby Patties which they look so delicious by the way. U għadu għaddej sal-maġunat ġifieri 27 sena wara għadu għaddej suppost dan ix-xahar infatti fit-12 ta' Ġunju għandhom jirrelisjaw new episodes plus li għaduk farreċ u koll il-raba film. So, yeah, this little squishy, funny, weird sponge baqad dej mor issa 27 sena. Jox bak inti SpongeBob SquarePants, I love it. As long as li mankux man nepotijiet tijaj unamlu xie maratona dejjien xlif nismax SpongeBob in the background man għamix, you know, like, too much is too much, you know, bħal kull ħaġa fil-dinja iż-żejjed u panni es u zejet un bad just to a jarrat, you know. Anyway, hankomplu Christina Aguilera di

I kid you not, jekk insaqsi xi ħadd vera żgħar like teenager llum, Gen Z, whatever, din is-song jekk naqbad inkanta refrain tagħha 90 biex ma nqażisix, 90% ikomplu magħha. It is so iconic li din is-song anka ġifieri the young Gen Zers, they know at least the refrain tagħha. Daw kienu l-Backstreet Boys ħarġet fis-sena tat-time tunnel tagħna tal-lum is-sena 1999 fuq Mihai Claire fuq Peasy 100.2. Mela, f'din is-sena wkoll, jekk inti tħobb dawn il-ik very big iconic films, ħareġ il-film The Matrix. Ovvjament, ġifieri, jekk forsi m'għandekx idea x'inhu The Matrix, naħseb jiena ġifieri tgħix fil-ġungli wara l-muntanji, not just wara l-muntanji biss, anyway. Il-Matrix, il-conspiracy tiegħu hi li there is din il-belief li l-univers jih huwa fil-verità computer generated reality li hu kreat minn ċivilazzjoni avanzata. Okkupazzjoni jiena u ħabib tgħid il-ġimgħek ġejna diskorsek u bdejna ngħidu ġveri apart il-Matrix jekk bdejna ngħidu fuq daw ċertu aliens jekk vera forsi ma jeżistux hemm barra, jekk ma kienux hawn ħafna żmien ilu. Eżempju, bdejna ngħidu fuq il-piramidi. U vera, nsallum il-ġurnata, anka b'teknoloġija avanzata li għandna llum il-ġurnata, xorta ma jafux totalment kif daw il-piramidi għamluhom dak iż-żmien. And you know, like ħafna teorijs differenti, però you know, sieħ bisna, we came to the conclusion it's like there had to be type of a very advanced beings li ġew Malta jew ġew stranded u sakemm kienu għaw Malta f'din id-dinja.

One of the Thompson twins. For be easy, 100.2 kien jisima Hold Me Now. U safti tal-ħin ilu bdejtni l-ek jisa wasalek l-istagġun tal-festi u jekk saqsi ġifiri ma nafx kemm il-persuna differenti, mhux kulħadd ħajlek l-istess raġuni l-għala jħobb daqshekk il-festi. Ħafna jkunu forsi simili, pero kulħadd hekk kulħadd differenti sewwa. U jiena fil-verità minn ixxi waħda kkan jiteżaġerat, però there are some things li joġbuni dwar il-festi Malti. Però I think kulħadd ikollu that one thing in particular li vera jħobb. Eżempju, din ixxi ħaġa jiena ġenwinament qatt ma noħodha matul is-sena, rari ħafna like veret ngħidlek, però fil-festa immur għaliha. U le mhux u bajt jew sausage roll u hot dogs, għalkemm tajbin ħafna l-hot dogs eħed ħafna festa tajbin ħafna. Però I'm more of a child apparently. Il-candy floss. Kemm nieħu gost, immur fuq daw il-magni jekk jagħmluha dak il-ħin dik it-twirlek għaddejja u narhom it's mesmerizing għalija. It really is mesmerizing. Nara, just part of the fun. Nara jekk jagħmlu il-candy floss. To a point li l-aħħar darba tifla toħti apparently oħti fil-xtratila a homemade candy floss machine u qed ngħidlek it is such a therapy għalija just inħares leja tagħmel din. Ovvjament mhijiex as professional u kbira daqs tal-festi, però believe me meta ngħidlek lax qatt jgħid nara dan il-candy floss hekk just jikberek ma tzok ngħidlu jiena. I don't know. It's just something that relaxes me. Plus it tastes good, eh? It's sugar, man. Come on. Carly Simon.

Welcome into Donna Summer for Bees 100.2 me clear all-lirba World of Sonari li naqra man semmi nejdlu innannu ta' radio ta'na Albert Gardes li kulħat kull jume kummijak al-homran mill-lirba ta' World of Sonari sa' seba ta' fila xija jizom la' kumpanija kif inti sejlu raddar speċi man tikunem naqra traffic kollok aptit tolli kull maw u hopefully at least jizom lok naqra kumpanija u kemm infakrek li kull nhar ta' ġimgħa Albert ikollu l-Free Film Fridays fejn xi mument waqt il-programm tiegħu ħa jiddeskrivi film partikolari fi tliet tikliem. Inti qed tipprova taqta' li ma' film hija tirreferi u jekk forsi kollok idea ġast ibatlu titlu tal-film fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 u hemm ċans li tirbaħ żewġ tickets għas-sinema bi free drinks u popcorn. Mhux tajjeb jew. Ħankomplu nek. Stupid.

Samiħ ħammens dik it-track ta' Joshua Cadence and Jesse. Kull darba li jkun ġej fuq saqaħ jerġa' jiġri xi ħaġa li nitfajla tiġi lura u terġa' taqliblu l-wires. Miskin, Billy Idol.

0: everybody Wing Chun tonight. Everybody have fun tonight. L'erba un nofs o hummus minuti. Okay. Dan il-ħin dejjem naffiċċinaw biex ikun eżattament din li sandok issa.
1: Albert's birthday file. Beezy 100.2.
0: Jalla 40 sena rafen Nadal, tennis player Franċiż li joġobni immens rebaħ ħafna u ħafna u ħafna kien hemm ħafna lob sabiħ ma' Roger Federer u anki Djokovic joġobni immens dak player kien. Illum ġurnata irtira. Illum ukoll huwa il-birthday ta' Eddie Holman illi jalla 80 sena kien tagħna suċċess Hey There Lonely Girl. Denise Williams ukoll Let's Hear It For The Boy kulħadd jafa illum għandha il-birthday kif ukoll Dan Hill Kanadis illi kien tagħna Something Sometimes When We Touch. Għandna wkoll il-mużiċist il-kantant prinċipali tal-Stereophonics Kelly Jones illi ukoll jalaq żmien u suċċessi li tagħna Maybe Tomorrow u oħrajn forsi nisimgħu waħda tagħhom daqsxejn iktar tard. Mbagħad għandna lil Curtis Mayfield illi sfortunatament kien mit pjuttost żgħir 57 sena Curtis Mayfield illi kien kantant producer gitarrist u kien bravu immens kien mal impressions meta mbagħad mar solo però mbagħad kien tagħna suċċess solista li kien wieħed bit-tajbin nett. Mela għal dawk kollha li għandhom il-birthday llum u għalikom hemm barra li wkoll ħadd inaqdu magħhom Curtis Mayfield din hija għalikom.

0: Odyssey, Native New Yorker. Interessanti li scusawni xraqt. Interessanti li il-bira kullum ġewwa l-Ingilterra il-Re Charles in-najtja dekora ta' l-unur ta' knighthood il-ħafna nies fosthom l-Idris Alba. Dan l-attur bravu ħafna illi rajnieh ukoll anki films bħal Head of State, Luther li kien tajb ħafna The Wire serje tajba immens u li datela ukoll anki mal-mara tiegħu Sabrina dawna dana ħal li ħappjaċir ħafna inħabba lista ġi rikonoxxut għax-xogħol li jagħmel mhux biss mid-dinja tal-arti ġifieri films u hekk imma wkoll anki xogħol ieħor ma' xi nies ta' li jkunu daqsxejn iżar u jkollhom bżonn lajnuna. Però l-isbaħ waħda kienet illi apparentement f'xi parti reċenti li kien sar ġewwa il-Buckingham Palace Idris Alba tela mar-re ġo DJ Boot illa li x'Alba kien fi żmien DJ u jidoq mar-re.
1: In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
2: I want you to meet my flock.
1: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
1: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.
4: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at the Eden. Visit theeden.mt.
5: Bay Easy Weather.
0: Ok, kena ġurnata sabiħa bi xemx bla la temperatura tal 32, l-lejla tinżel għal 21, il-UV u għadak ta' 9. Ir-riħ kien ħafif għal moderat mill-ponent ma jistru li jsir ħafif u varjabli sa' filgħaxija.

Dopo il mistoqsijiet tal-ballun, insomma, battinna daqsxejn informazzjoni Ron li tagħna daqsxejn informazzjoni li tagħmel daqsxejn sens. Mela, mela, iċ-ċippa tal-ballun isservi għal ħafna data kbira, statistika u informazzjoni għad-dilettanti teams, coaches, players, illa lix hemm ħafna sensors, receivers madwar il-ground u anki fiż-żraben tal-players. Tajba dina, tara meta ma tkunx taf, Malta issib minnhom ukoll dawn iż-żraben speċjalment fil-maratoni, ġifieri daw diġà jeżistu mid-dehra. Grazzi Ron għall-informazzjoni u naturalment issa xi ftit jowis l-affarijiet qegħdin jagħmlu daqsxejn iktar sens. Dawn huma wet wet wet. Good night, girl.

arranġamenta din id-diska l-mużika vera sabiħa. Cranberry Slinger fuq Bay Easy 100.2. Storja interessanti ġejja minn dan il-lum il-ġurnata u atleta John McFall, illi meta kien sar kellu 19 sena kellu inċident bil-motur u ktilef waħda mis-saqajh. Però f'dan ispiċċa wkoll sar atleta rebaħ ħafna medalja kompeta kompetittiv immens. Issa qed jittrejna biex jitlaq anki fl-ispazju. Qed jgħidu li se jkun l-ewwel bniedem illi se jkollu prosthetic leg u ħajitlaw. L-iktar ħaġa li qed jittrejni għalija qegħdin jgħidu mhux il-fatt li jrid jitlaq fl-ispazju illa li qed jgħidu jekk forsi huma niżlin u jkun hemm forsi xi diffikultà jaqgħu fil-baħar jiġu rashom l-isfer iridu jaraw illi hu inħabba. Id-dizabilita tiegħu ikun jista' jeħendilja s-sitwazzjoni għax xi ħaġa inkredibbli u dina qed tiġi ppjanata għas-sena d-dieħla. Għal nawgurawlu John Billy Ocean Caribbean.

Faith Hill, There You'll Be. Din hija waħda mill-aktar diski favoriti tiegħi ta' Stevie Wonder. Jox fakarni fis-sożija, ma' vera toġobni. Signed, sealed, delivered. Like a fool.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now, Starship. Għada kem tħabret il-new til-bira ta' Pablo Bison, kantant li kellu 75 sena, bravissimo kantant kol anki ma' Celine Dion, Beauty and the Beast u anki A Whole New World, kolla vifri mil-musicals li huma importanti ħafna. Dan il-kantant ukoll anki kellu xi duett oħrajn illi bħalissa ma jistgħux jiġu nifrasi imma rid infittex ħanagħmel daqsxejn ħan nerġa' niffriska daqsxejn il-memorja. Minn hawn uftit ieħor nagħtu l-aħħar daqqatajn lejn it-traffic hemm barra.
1: When we say late night love, we mean songs like this. This.
2: You look perfect tonight.
1: Late night love.
3: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
4: Yes, now is the time to finally redo that old bathroom that came with the house. At Bunny Boutique, you will find all you need to turn drab to fab. Visit us at our Paula showroom or book your appointment to benefit from 20% off at bunnyboutique.com.
5: By day, he tunes pianos with precision. By night, he unlocks a whole new talent.
6: Hello?
7: You know how long you're going to be
6: this loud?
7: As long as it takes.
6: Unless you can open the safe.
7: I'm just a piano tuner, man.
5: When a piano tuner discovers his knack for cracking safes, life gets a little unpredictable.
6: If you want to make real money, give me a call.
5: Tuner, now showing at Eden Cinemas.
3: Travel.
0: Okay, ħanatu daqsxejn daqqatajn lejn it-traffiku in-naħa tan-nord issa, naħa ta' mur marra żid daqsxejn mhux ħażin, it-traffiku kif ukoll anke fuq il-Kennedy Drive direzzjoni lejn San Pawl il-Baħar. M'għandniex xi ngħidu appena toħroġ mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni lejn Pembroke hemmhekk għandek issib xi ftit ta' dewmien. Taħt il-pont ta' Regional Road Mikiel Ange Porch tinżel l-isfel ħdejn il-monument tal-Lafu Exer lejn Paċivil triq San Giorgio ukoll għandek issib it-traffiku. Spinola Bay triq George Borch Oliver ukoll hemm it-traffiku kif ukoll anki ċensu tabone id-dawra tal-Balluta Bay jiġifieri fejn il-Knisja ukoll hemmhekk ħdejn il-pitch tan-Nepchins it-traffiku ukoll żied. Jekk imbagħad nabdu Regional Road niżli l-isfel naqbsu anki l-skate park. Jider li sal-Marsa, sal-anzi sal-tunnel ta' Santa Venera, huwa piuttost clear kif ukoll anki triq Dunkarm, il-bypass ta' Birkirkara u anki l-imriħel. Jiżdi ftit it-traffiku imma xejn esaġerat ftit fil-Marsa Hamrun Bypass. Mbagħad insibu wkoll ftit traffiku triq testa ferrata direzzjoni lejn il-gżira. U mbagħad in-naħa tal-bgura triq ħaż-żabbar fuq il-żewġ direzzjonijiet. Triq tal-barran jidher li hemm xi inċident ta' traffiku jew kolliżjoni nisperaw xejn gravi hemm forsi ftit stennija għal dawk li ħajgħaddu minn hemmhekk. Ukoll anki triq Garibaldi wkoll li tilgħin minn hemmhekk sejrin in-naħa tal-airport ukoll se jsibu xi ftit ukoll ta' traffiku hemmhekk. Dik hija s-sitwazzjoni 9909-1002. You can't come back there.

Ron and Keaton o Loving You Today for BET 100.2. Illum hija il-ġurnata għal daw kolla li jħobbu l-baħ. Kien hemm ħafna diskors fuq dajn il-marelli bajda kemm tista' tieħu li ttella l-kolesterol, però eventwalment sabu illi tista' tieħu kważi sa żewġ bajdiet kuljum mingħajr ma jagħmlu lek sara. Naturalment, xorta wieħed għandu joqgħod attent u jimmodera fuq l-ammont illi jieħu. Breathe Again, Tony Braxton.